ژاندنی ده جی بکریه. تیمه نتویه یا کومسره پشتی کو لگل کو ایرانه یک بی یکی کو وک هفی یک مایا و جاره یکمین دو دیرو که خاده جی کو در باسی اقونه خواه فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویه. به دروشمه یا گوهارتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 میناکو کنفرانسیا که نفدولتیه و یا کمالایه ویشیشگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله به دست بگریه. بجداری ها سرو که همه دشتره دست بکرنه که کمپانیه که نتاویه تو که شینال دجی که مده این هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بین نف سوری دجی بی که مده این هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به امده بونه هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود.

سروك يا احمد الشرع عملتك وشينا قال دجيما دين هشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتي دا جيها والان سازيين دولتي وجباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانا ايكو تشيكرنا وبالافكرنا مدين هشبر ميراسا قرتيا لو ماجيكو بشانغايا ماينكو يكي منبوكو اوجيكو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدره نوخی هشکا بونه ریه کو قاچه خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو نفدولتیه یا تکشنال دو جی کو مدین هشبر دا سوی دا جی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جی دا کو هفکاریه که چالک آبا بکه و کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتین میجی هجی هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی که مدارین هش بر و در منگرنا که که تدویر بونا که دا که جهیل وزارت نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه گرن و بروشن که هشیاریا لسر زنارن که لاشیا جواکی و درونه ین که مدارین هش بر و رین ناس کری جی و در منگرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف گرنه.

سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین اموی سردمین زیری نال ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا اموی

سیا اندوز لسیارا دریج دبو او دوی سردمی دجی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن او باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی او عربی گرتی او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آوا کرنا دبستانا او نخشخانا یا کو این مراستن یا کو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هف جیدیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پارستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تک آوکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کری او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانی نهاجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن رواتا و بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده آنتاویه یک بویش بوکو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه اشبو دست پیش خلیه کو سوریه به کامپا و حوالدانه اشبو آماده کرنا کو مرژین گروانجیا افگا بگره اولوهی دلداری و رومتا واریا و پنابرین سوریه نقاش کرنه.

دروشم یا گوهر تن تن درستیه و بگ هزدنه که هیویاریین که هفکاریاره به که تن درستیه که بر دوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینا که کنسارنسیا که نو دولتیه و یا کمالایه بیششگیا سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیدست بگریه. بجداری از رو که همه دشتره دست بکر نکو کمپانی این که نتاویه تو که شینال دجی که مده این هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراند بونه یاده که ده بین نف سوری دجی بی که مده این هشپر ده لکوشکا کون فرانسا را لشامی به احمده بونه هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود.

سروك يا احمد الشرع عملتك وشينا قل دجي مدين هشبر وكيكو برنامه كانت هوية دنيرن كوتي دجي هوالان سازيين دولتي وجباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانا ايكو تشيكرنا وبالافكرنا مدين هشبر ميراسا قرتيا لو ماجيكو بشانغايا ماينكو يكي منبوكو اوجيكو شرکی کو پلانیا دجی وی بالایان را گاندیا دا کو جیدرین و فی هش کبونه ریه کو قاچا خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروجا کو ناف دولتیا یا تکشن را دجی کو مدین هش بر دا سوی دجی دست خادرش کرنا و والاتیان هرمی او جیهانی دکا جدا کو هفکاریا کا چالاک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا کومدائین هش بر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کاریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لدجی کو مدارین هش بر و درمان کرنا کاکو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه ین کو مدارین هش بر و رین ناس کریجی و درمان کرنا کاکسنگری دایی و آزایی دجی بلاف کرنا.

0: dem chavem quindi bare
1: lenava beru koman şeredeki probu rik jehev de girtin dos nebun destewan beginin hev ciro kame de derbare khalefe shuvi u izdin şere mire botan de ev
2: شیر میره بوتان که که پشتا خوز پارتی رومیانه دو دو بیجی خلف دترسش میدانه

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیره لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هج رادو دلا بولتان نو چیان گهداری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگل که کمساریا بلنده نتاویه یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونه که حکومت سوریه اش بو دست پیش خیلیه که سوریه به کامپا و حوالدانه اش بو آمده کرنا که مرژین گروانجیه افگه بگره اولوهیه دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نیقاش کرنه.

تیم اتوبیا یا عراق پشتی کود گرنشیا کوداوی یا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پینجال هم بره کو سینگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیه کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیخستیه به وی انجام جی فرانسا و کونروی جی به هفره جی در باسیا قوره خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سینگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورز کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین قومه ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي باورنامايا كونسولية داداكو بلوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری اند دولت یک بو یجین ول گوری کو کارگار ام فجان دین دجی بکریا تیمن اتوی یا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی یک کو وک هفی اکا مایا و جارا یکمین دو دیرو که خالجی کو در باسی اقونه خوا فینالا کو در خستنه یین کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا دروشمایا گوهرتنا تندرستی و گوهزدنه کو هیویارین کو هفکاریا رب کو تندرستی اکا بر دوام و به هفریشیا کو بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینا کو کنفرانسیا کو نفدولتی و یا کومالایا بیششگیا سوریه امریکایی سیمیسی کو لحلا بیدست بگریا

بجداری ها سرو که همه دشتره دست بکر نکو کمپانیه که نتاویه تو کشین هل دجی که مده این هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراند بونه یاده که ده بین نف سوری ده جی بی که مده این هشپر ده لکو شکا کون فرانس را رشامی به امده بونه هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو

سروکی احمد شر املت کوشین کل دجیم دین هش بر وکی کو برنامه کانت هویا دنیرن کوت دجی هوالان سازی دولت او جباکی ین دنجی کود با کو سوریه جی د سردما برید کو میراث کا گران ای کو چیکرنا او بالا فکرنا مدین هش بر میراث گرتیه لوماج کو پشنگای ما یین کو یک مین بو کو او جی کو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان راگ هاندیا دا کو جیدرین وکی هشکا بونه ریه کو قاچه خاطیه ببین و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشن را دو جی کو مدهین هش بر دست سوی دا جی دست خادرش کرنه و ولاتیان هرمی او جیهانی دکج دا کو هفکاریه کا چالاک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتن میجی هجه هیارا کومدائین هشبر او زرارین کووانجی بپارزه.

ازشتم علی بن نخواد. برا تیر بکه. من چابی من جنری نخواد. وجدلی من درخ حسرت حسکر نخواد. من جوانی عمری خود هفده ده منادی نو کسر آتنا ده. مقای هیا او روشا گه از ببینم هبونا ده لجم خواد. مفای هینا از لسر سوزا خوی من دایی تمامه. ورا دلی من مایل هبیاته.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دل بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان راید ساله لگل کو کمساریا بلنده آنطاویه یک بویش بوگو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه جبو دست پیش خلیه کو سوریه به کامپا او حوالدانه جبو آمده کرنا کو مرژین گروانجیا افگه وگره اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نقاش کرنه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا هذا سبيكرنا وشاندنا خزمت كوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو رادارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي وبرنامايا كونسوليا دادا كو باليوسخانيا سوري بافجيكو هرکینکا گرینگا ایکو دیر کول برحسن گرنگا کو کرو بارن کونسالی ایکو جه رنگی آج بو کو والاتین سوری این دولتا یک بویر جین و لگوری کو کارگار این فجران دین دا جی بکریه تیمن اتویا کومسری پشتی کو لگل کو ایرانی یک بی اکی کو وک هفی اکا مایا و جارا یک امین دو دیرو که خاده جی کو در باسی اقو نخوا فینالا کو در خستنه این کو کاس جیهانه سال 2026 ده بویا دروشمه یا گوهرتنه تندرستیه و گوهزدنه که هیویارین که هفکاریه را به که تندرستیه که بردوام و به هفریشیه که بلندال سوریه چالکیین 24 مینه که کنسارنسیه که نفدولتیه و یا کمالایه بیششگیه سوریه امریکایه سیمیسی که لحله بیدست بگریه بجداری اصلا که همه دشتره دست بگر نکو کمپانی این که نتاویه تو که شینال دجی که مده این هشپر و درمان کرنکا که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بین نف سوری دجی بی که مده این هشپر ده لکوشک اکون فرانسا را لشامی به امده بونه هشمرکی وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چو؟

مایکان تاویا دنیرن کوده در جیهوالان سازیین دولتی او جواکیین دنجی کود با کو سوریجی در سردما بریده کو میراس اکا گرانه ای کو چه کرنا و بلاف کرنا مدهین هش بر میراس ها گرتیه لوماج کو پشنگایا مایین کو یکی من بو کو او جی کو شرکی کو پلانیا در جیوه بلایان را گهاندیه دا کو جیدرین وکی هش کبونه ریه کو قاچه خاطیه ببین و باندوراوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشنال در جی کو مدهین هش بر در سوری در جی دست ها درش کرنا و ولاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه کا چالاق آوا بکن او کرو بارن وی کو ما ترسایا کو در وایوسی نور ببا او جواکا او مالبت مئی جی هجی هیارا کو مدهین هش بر او زرارین کو وان جی بپارزه. شاخاو لکریارین لهمایه ده چرچوبه یا کمپانیا نفواتیه که نتاویه یا تکوشینه لده جی که مدهین هش بر و درمان کرنه که تدبیره بونه که دا که جهه لوزارت نفخایی و تندرستی و ته ارگنیزه کرن و بروشین که هشیاریه لسر زنارین که لاشیه جواکی و درونه یین که مدهین هش بر او رین ناس کریجی او درمان کرنا فکر سنگری دایی او آزایی دجی بلاف کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاج رادو دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن روات او بره و برنا کارساتان راید ساله لگل که کمساریا بلندان تاویه یک بویش بو که کرو برون پنابرین بر همین ساله که وزیونه که حکومت سوریه اش بود دست پیش خلیه که سوریه به کامپا او حوالدانه اش بو آماده کرنا که مرژین گروانجیا افگه وگره اولوهی دلداری او رومتا واریا او پنابرین سوریه نقاش کرنه.

به دروشمه یا گو هرتنه تن درستیه و بگ هزدنه که هیویاریین که هفکاریاره به که تن درستیه که بر دوام و به هفریشیا که بلندال سوریه چالکیین بیستو چرمینه که کنفرانسیا که نو دولتی و یا کمالای بیششگیا سوریه امریکایی سیمیسی که لحله بیدست بگریه. بجداری اصرا که همه دشتره تسبیه کرنه که کمپانیین که نتاویه توکشین الدجی که مدهین هشپر و درمان کرنه که تدبیرن که گراندبونه یاده که ده بناف سوری ده جیبه که مدهین هشپر ده لکوشک اکون فرانسه را رشامه به امده بونه هشمره که وزیر و برپرسین که حکومتا بریف چود.

سروکی احمد شر عملت کوشین کل دجی مدین هش بر وکی کو برنامه کانت هویا دنیرن کوت دجی حوالان سازی دولت او جباکی ین دنجی کود با کو سوریه جی در سردما بریده کو میراس کا گرانه ای کو چکرنا او بالاف کرنا مدین هش بر میراس گرتیه لوما جی کو بشنگای ماین کو یک مین بو کو او جی کو شرکی کو پلانی آده دو جیوه بلایان راگ هاندیه دا کو جیدرین وکی هش کبونه ریه کو قاچه خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشنه لده جی کو مده این هش بر دستوی ده جی دست خادرش کرنه و ولاتیان هرمی او جیهانی دکه جدا کو هفکاریه که چالاک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا کودر وایوسی نور ببا او جواکا او مالبتین میجی هجی هیارا کومدائین هش بر او زرارین کووانجی بپاریزه. شاخاول کریارین لهمایه ده چرچووایا کامپانیا نفواتیا کو نتاویه یا تکوشینا لده جی کو مدارین هش بر و درمان کرنا که کو تدبیر بونا کو دا کو جهیلا وزارتا نفخایی و تندرستی و تا ارگنیزه کرن و بروشن کو هشیاریا لسر زنارن کو لاشیا جواکی و درونه ین کو مدارین هش بر او رین ناس کری جی و درمان کرنا که کسنگری دایی و آزایی ده جی بلاف کرنا.

لسه به آماده بونا بالی ازا ترکیه او هز هیوانیجی کانسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه ورم به همره ناس بکه.

شن دانی خلک ما یا ایرو و اجریان ابره با بریاراتی و دنار و از هی بیدارم من در کیف خاشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن هاج رادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر روشن ارواتا و بره و برنا کارساتان رای ده ساله لگلکو کمساری آبلنده آناتاویا یک بویش بوکو کرو برون پنابرین بر همین ساله کو وزیونا کو حکومت سوریه

تیماتویا عراقی پشتی کود گرنشیا کوداویا کامپا نها مینا کامپا نها ده کو به انجام پنجال هم بره کو سنگالیا شکستیا خار کات خاریه و جه کسا جیهان جیا کو سال ده هزار و بیتو ششان ده جیهستیه به وی انجام جی فرانسا و کنروی جی به هفره جی در باسیا قوره خاصو دو دویا بونه و ده همان دمه ده جی کو سنگالیا کو شانسی خایا کو در باس بونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کو ریزا کو سیمین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسی کو شکستین لپی هف جی ده بین خومه ده جی مانه.

كونسوليا سوريا لكو واشنغو تنا احمد اكو المالاتيا يجبوكو نقاش كنا ذا سبيكرنا وشاندنا خزمت جوزاريا كونسولا خانيا وبجراندنا بلغيا لغالكو را دارين وزارة كارن درباي امريكا يجبيا وددامي هفدي تريدجي وزارة كارن درباي امريكا جي باورنامايا كونسوليا دا داكو باليوس خانيا سوري بابجيكو هرکینه کا گرینگا ایکو دیر کول بر حسن کرنا کا کو کرو بارن کون سالی ایکو جه رنگی اج بو کو ولاتین سوری ان دولت یک بو یجی ول گوری کو کارگار ان فجان دین دجی بکریا تیمن اتبیا کمیسر پشتی کولی گل کو ایرانی یک بیاکی کو و که بیا کمایا و جاره یک مین دیرو که خارجی کو در باسیا قونه خا فینالا کو در خستنه این کو کاس جهانی سال 2026 ده بویا دروشمایا گوهرتنا تندرستی و گوهزدنه کو هیویارین کو هفکاریا را به کو تندرستی اکا بر دوام و به هفریشیا کو بلندال سوریه چالکین بیستو چرمینا کو کنسارنسیا کو نفدولتی و یا کومالایا بیششگیا سوریه امریکایی سیمیسی کو لحلا بیدست بگریا

سروكي أحمد الشرع عملتي كوشينا قال دجيما دين هشبر وكيكو برنامايا كانت هوية دنيرن كوتي دا جيها والان سازيين دولتي وجباكيين دنجي كود باكو سوريا جيد سردما بريدا كوميراسا كاقرانيا ايكو تشيكرنا وبالافكرنا مدين هشبر ميراسا قرتيا لو ما جيكو بشانغايا ما ينكو يكي منبوكو او جيكو شرکی کو پلانیا رد جیوه بلایان را گهاندیا دا کو جیدرین وفی هشکا بونه ریه کو قاچا خاطیه ببه و باندو راوی درمانی جی بکن دروژا کو ناف دولتیه یا تکشنه رد جی کو مدهین هش برده سوی ده جی دست خادرش کرنه و والاتیان هرمی او جیهانی دکه جی دا کو هفکاریه کا چالاک آبا بکه او کرو بارن وی کو ما ترسایا که در وایوسی نور ببا او جواکا او مالباتین میجی هجی هیارا که مدین هش بر او زرارین که وانجی بپاریزه.

کردستیان لگر دریای کرو بر جواکی و کار کارن کو هیویه هی به سورا عربی یا کو سوری شاخ جندره 384 کو پیشکی آلا کلیه کو یه نخارینه بسر مالباطن کونو وگریا نفچه یا دا باش کرنه افچالا قوی بیتر چووه هاولدارن رووی یه کو بردوام ده جی تیج بو کو پیشکرا کرنا مالباطن وگریا او کو و حس کرنا کو آرامی آوان جی دنوان ده جی آل کاریا ده جی پیدی بیین بینگهین هبونا یین کو آل کاریا دا بیر کرنا کو حوجداریا دست بیکی مالبطا کو سوشور گرتی دیکن.

وزارت کاری دروایی وکرنانی وزگه ها که کنسول خانیا لباجاری در زور دیتر جووایی حوالدان وزارت کاری دروایی دجبو که بر فرح کرنا خدمت گوزاریین کنسول خانیا که بپرزگه جودایین سوریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی، هنهاج جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیتون.

کردستیان لگر دریای کرو بر جواکی و کار کارن کو هیویهی بسورا عربی یا کسوری شاخ جندره 384 کو پیشکی آلا کلیه کو یه نخارینی بسر مالباطن کنو وگریا نفچه یا دا باش کرنا افچالا قاوی بیتر چووه هاولدارن رووی گو بردوام دا جی تیج بو کو پیشکرا کرنا مالباطن وگریا او کو به حس کرنا کو آرامی آوان جی دنوان دا جی آل کاریا دا جی پیدی بین بینگهین هبونا یین کو آلی کاریا دا بیر کرنا کو حوجه داریا دست بیکی مالباطن کو سوشور گرتی دیکن.

لجنایا درمان کو فروشا کو خوابات خایی کو چهف دریا چاو دریا لست درمان خانه ی ناف چه یا جندره سی بردام دگه بار ما جا به حس کرنا کا پابند دبونا کو پارگالی ام پیشه یا کو درمان فروشان او بلند کرنا کو کالات یا خدمت گوزری درمانان دناف کرانا دجی کو کنترول کرنا کو شرط و مرجن پیشتیه کو تکنیکی آوائین امبار کرنا او کو پشت راستیا کو پارستنا درمانان او پشت کرا کرنا کو پشت راست کرنا درمانان کو دمادر بسونا وانجی هاتا کرن دا کو اویا کاجی ببا آلی کاریاش بو کو کنترول کرنا روشا درمانان او پارستنا تندرستیا و سلامتیا والاتیا.

کاری دهوایی او کوچویان ای سوریه اصل هزانش چه باری؟ ایلو پیشم کن تالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انصابی گازی انصابی لباشوری ترکیه وکیلیه افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او بو خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی با شوری ولاد ترکیه رو نشتینه اشبو برف رح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برف رح کرنا جی توران اون رتیه او کنسول خانیا ده دربایی که دربارا کندیه.

جیباری بری دیار کرو کساده هزار بیسو ششانده جی وی بل سالا کونو نرتیانو یا سوریه بکرتنا کرنا که لسه باشتر کرنا خزمتن کو پشکشی والاتین سوریه یه لده برن والاتین کو غریبیه دینا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی، هنهاج جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیتونه.

کردستان لگر دریای کرو بر جواکی و کار کارن که هیویهی به سورا عربی یا کسوری شاخ جندره 3-3-2-8-4 که پیشکیل آلا کلیه که یه نخارینه بسر مالباطن کنو وگریه نفچه یا دا باش کرنه افچالا قدی بیتر چووه حوالدار مروویه که بر دوام ده جیتیش بو که پیشکره کرنا مالباطن وگریه او که و حس کرنا که آرامی آوان جی دنوان ده جی آلا کاریه ده جی پیدی بیین بینگهین هبونا یین که آلی کاریه دا بیر کرنا که حوجه داریه دست بیکیه مالباطن که سوش ورگرتی دیکن.

لجنایا درمان کو فروشا کو خوابات خواهی کو چیف دریا چاو دریا لست درمان خانه ی ناف چه یا جندره سی بردام دکه بار ما جا به حس کرنا کا پابند دبونا کو پارگالی ام پیشی یا کو درمان فروشان او بلند کرنا کو کالات یا خدمت گوزری درمانان دناف کرانا دجی کو کنترول کرنا کو شرط و مرجن پیشتی کو تکنیکی آوائیل امبار کرنا او کو پشت راستیا کو پارستنا درمانان او پشت کرا کرنا کو پشت راست کرنا درمانان کو دمادر بسونا وانجی هاتا کرن دا کو اویا کاجی ببا آلی کاریاش بو کو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتا نوچه یا نگه داری دیتون؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی، هنهاج جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیتون.

باشو خوش به قدر ما خوش آرستود لال ای رو برنامه ما هم کلسه افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال آخره کمه ای رو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوز ورم به برا وی گنده و دیر قوی گنده او بگو تا کنگی هاتا آبا گره ناس بکه

کله سمانی بو او بویا ایکو که لکادیت نادر سمانجی دیرا کودر باس بویا او اوجی کودی ست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا او رجا ایرو گندی دیر سمانی گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی کو چمنتو دنب کو شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره او او هر وها دو جورین آواهیا نکوکی اکاپر بالوقا ادناف برا کبناریا تلانو سیا کجی بنیاتا او دولمندیا او درسمانی جیکو نهایا خزمدا کو بشیوه اکی بالکش دیار دیکی اولیفر گیشن داویا خیلک اما یا ایرو و جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکو هدای کرن آوا و ام هیوی دارن هندگی فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ و نهاج جادو دلابولتا نوچه یا نگهداری دیتون؟

وزيرنا بخاين دسيار أنس خطاب، شوازيا باليوزا تركيا، دكتور نوح يالماز كو وشان دايا كو بريا كريا وده هفدي ترنجيري وبريا إداريا هفكايا نفدا ولاتيا كولان كو عبد الرحمن جابر وري وبريا إداريا تيكيلي انجشتيا هلال كو ريهانيجي اما دا بونا قد بيجان السر كو بلنكرنا أستا هفكاريا دوالي و کوپیف گهرتنا که از منا و پشخستنا که مکنزمه این که خوابادا هفارش گورو برگونا که کشی اولوهیه این که هرمی بو و او یکی که خزمتا آرامی هرمی بکه. انجمن شارالریا کوشیرا و کارنکو رشاندنا درمانان بدو منا کو رشاندنا میجیا کول دجی میشال هری مای پیک انیا افکار دو چرچووای پلانا کا درمانا کی تی دای جی کو ارمان جاوی جی کیم کرنا بلا بنا میشا او گوهستنا کا کو نخاشین او هر و هاجی جبو کو بهس کرنا رینا مایین کو خواه پرستنین او پرستنا کو تن روسیا گیشتی و اف خواهد داد چرچوبه.

انجاسنوچی انجزاری اکوچ افغانی که ولی هیرا گاندیا هیز نولی هیا هندیری لهله به کار نهیانی کو نهی کو هیانی یه دو وانسیا گوشت نکی جه هف دو جدای لهریمای عزیزی لهریمای گن دوای با کره هله به اشکر بکه او کوکوش کردن هر دو و توانن کو لناکیم تریکو هدفتی اکاده برچاو بکه.

وزلت کاری دروایی و کرنانی وزگه ها کو کنسول خانیا لباجار دیر زور دیتر جووای حوالدان وزارت ها کاری دروایی دیش بو کو برفر حکرنا خدمت گوزاریین کنسول خانیه کو برزگه جودایین سوریه.

پیشگهداری مخشویستو دلال ایرو ام بواره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجلیان ام بواره ما ریا رادیو دلال.

د گاف که خو نشان داده، گاف این بر به خورد کردن تکلی این دوالیا و پیش خستن آکو آسایه افکاری این دناف برای انقره و شامی دجی لزبونه. ای پای تخت سوریه شامی جیروژا کو چرشمی شاهیدی اکو زنجی رکا هفتی دناکو گود بیجه اینکو است بلند کریه. و هفتی دناجی شه آلی بالیوزه ترکیه لی سوریه نو یل ماز. لگل چند که برپرسین که حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارین که جنو آبا کرنا پیش خستنا بنسازیه و که خورد کرنا آبا کاریا و سوزمانیا و اداریا و یا نافره هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشاران مجاره سرکه ید هف دیتنه به وزیر کارین گیشتی یا که جنشت جهبونه را و هف دیتنا به جوینه که برپره دست بکر کوبالیوز ترکیه نو یلماز لگل وزیر کارنگشتی یا اونشتر جهبونی یا سودی جی مصطفى برزا بک آنی و افردیتنا جی بو کوبال فرو مکا کو گرینگا اش بو کود بجا کرنا کو درفتن کو ببرهینن کو و آفتانین نینده کو کو نخایا پشتی سر دا جی و هر وحا جی گرانی ها دا دانی سر جوانی آکو جوانی آوا کرنا باشه و اولی ها دون داره اوج بو کوشیانا گن و جاندا که اوج داریانشت جهبونی نیگو والاتیان سوری جی ببه دا بیر کرنا خالین سرکه این گود بیشه ده سکتورا افدانیه ده و از مونا ترکیه دواره پایمانا کاره و افدانیه ده جی که مالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دمه جوین ده جی که بارکشان دیه سرشینه این نزن او بینگه هینا پیش گفتیه یه سکتورا که پایمان کاریا و افدانیا که سرکیه جی استن هریمی اون آف دولتی ده جی و پیشتگیره یه حقوقی او که زبن و سالاسیا آلیه ترکیه که اما ده بونا خاجی یا تمام نشان ده یه ایش بو که پیشکش کرنا که پیشتگیره یا برفرج سوریه را نتنی ده آستا بگانینا لسر اردیده یا بلکی جی دواری پشخستنا بلسازی حقوقی و دارشتانیا که دارشتانی آزاگونین و فاکوستنا از امانیا که پارتیکیا که گریدایا بری و برینا که اوپرسیونی مزن این جنوبه جی آوا کرنه ده یا او که مدیر ترکیه جی جنو آوا کرنه ده جی جی آلی خواه که وزیر مصطفى برزا پسنا که تیکیلیان براتیا این دیرو که خواه این که هر دو واگر ده جی والاتیان ده جی که گریده ده اوه به طیبتی جی دازانین که حوال دانه جون آوا کرنه این که بلست او به دون دارا جی که تیکیلیا جی پیشتی کار ساتا که ارده جیا که ویران کاریا سال ده هزار بیستو سیزیان ده جی بگانیه و از مونه که گنگ جی و که مدیره که کسوری جی ده کاره جی جی سودا وره بگره و جی که نوش آوا بکه جی و نوکره جی که نوکرنا جی هرمی زران دیه.

خورد کرنا کارین که سو زمانی گود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گنجی اداری در ده همان چه چوبای دادا که ارمان جاوی که بیره کوپی کرنا که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو نشخصنا بر فرومان ساجی حکومت یا دا کل بوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکیه را لگل وزیر پشکفتنی اداری یا سو بیجی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا و ده هفته تیمه ده جی که مکن از نمین که اکتیبا کرنا هفکار یا اداری او که سازیمانی یادن اخبارا انقارا و شامی جیهاتی یا نرخانده که بالیوزا یا ماسته ده جی تکس کریا ترکیه بتون دی پشت کریا یا آفیتینا که گاوین پارتی که یا برچاوالی سر ارده دی که این که ده جی که هفکار یا هفکارا نفر هر دوالات یا ده افستا وارین که جهنگی ها ده جی خورد بکه دا کو سازیم به هز می نکو جی آوا کرنا کو کرو برین کو پشنگی ها کو به وجوی کش بیدانه بکه او کو انجام آوی هفیتن ده جی گیشت نکالی هف کرنا که دست بکی بو نسر کو هف گوهردن که از مانان ده که وارین برو فرومن اداری او کو پرورده کاریا کرو دون مروفی اونو شکرنا جی کو پرگال اداری ده جی کو ده گوری کبلان سازی وش پیدان آبوری و شفاکی ها که هفار به او رهاندن آن وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجه جی برفره هشامی تیکستی که و تیکرین ترکیه سوریه ده خونا خاکو گوهردن آقا ستراتیجی ده جی نکو جی چرچوبای دوپلماتی کبنه شوبی در باسی خونا خا پارتی کی و جه بکرن آقا ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدن آقا ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا کو سوری ده جی چند واته این کو گرینگ هل دیگره گاله وید هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فورا بو بریا رادیو دلال و گلک سباس جبو که در کرنا و هرتم من دکی بخاشی ده ببینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی، هنهاج جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیتونه.

لجنایا درمان کو فروشا کو خوابات خواهی کو چهف دریا چاو دریا لستر درمان خانه ی ناف چه یا جندره سی بردام دکه بارما جا به حس کرنا کا پابند دبونا کو پارگالی این پیشه یا کو درمان فروشان او بلند کرنا کو کالات یا خدمت گوزری درمانان دناف کرانا دجی کو کنترول کرنا کو شرط و مرجن پیشتی کو تکنیکی آوائین امبار کرنا او کو پشت راستیا کو پارستنا درمانان او پشت کرا کرنا کو پشت راست کرنا درمانان کو دمادر بسونا وانجی حاتا کرن دا کو اویا کاجی ببا آلی کاریاش بو کو کنترول کرنا روشا درمانان او پارستنا تندرستیا و سلامتیا والاتیا.

سانا هجماره کی جروشتوانه گوندن کو ابدی لگنداواری دریای جمواله خاکوش برونه جبر کو هیزن دگر کرین اسرائیل بر دوامه دبه کو توم بباران گرنا گندو او در دوره ویجی ده به توپین آبجی ریجی توپ خانه.

گرفتین تا خوش ما سود، تا خوش ما سود. کودک و با کوری بجاره ایلوی اولی سر کو گرکی بلنده کولی سر باجاره دنیره او بکاتی خایا کنشته جیهان او جهرنگی ها دینس گره او دراف تا خیتشی هش ما رکم از گفتین هرمی هنه گو خزمتا شوشاییان کود سکتور نویجیین چیه کروش هلاتا روش آفایی کو معروفه ده بگره او از گفتا جی اجبر شرطو مجی قادایی او کشتر لشگریین کود سر باجه رجی در باز بونه کو نخواست ما کود دیمن اندابه ده جی باندور بونه او او یک بو سده مزرارا دیت ناهنه کو اجوان جی کو بو آوایی که خواستمی آنجی تما او نهاشی آلین هریمی اکو و فاقی جی کو اکواجش بول نوکی جی راستورا کرناکا وانجی نرخمدن آزی زرار وانجی دیکه و جمیز گفتن هری گرین جی این لطاخش مخصود جی او در دوراوی جی یا کنیزه میز گفتی الهزه جامی اکو جی میز گفتا هزه یک جمیز گفتن هری کو بر بچافا اون آز کریه ده داخیده یه ولی هریمای کاستراتی جی که جه دیگره اونا ویوی مزگفتی جی دیدم این داویده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اپراسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری دقاده دهاتیا کو بکر آنی او بر کوشی نخاشیا کنترولی دسر ساله کو ساده هزر بسو چشم جی لحری مایده جی کوبوک هرمز گفتا صلاح دینا مزید.

ده گوری گو آستین زراره و تمامی ویران کریا قاسمی جی ویران کریا او زنداتی ها کوشی بین ادامش کرنا و ابیک جی وکی کوشی وکی دبن آماده کاری یکش و کدس بکرنا بروجویا رسار از کرنا و کورستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی و کوبنا برنش مو مالی ونشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابولتا نوچهان گهداری دیتون.

لجنایا درمان کو فروشا کو خابات خایی کو چهف دریا چاو دریا لسته درمان خانه ی ناف چه یا جندره سی بردام دگه بارما جا به حس کرنا کا پابند بونا کو پارگالی ام پیشه یا کو درمان فروشان او بلند کرنا کو کالات یا خزمت گوزرین درمانان دناف کرانا دجی کو کنترول کرنا کو شرطو مرجن پیشتیه کو تکنیکی آوائین امبار کرنا او کو پشت راستیا کو پارستنا درمانان او پشت درا کرنا کو پشت راست کرنا درمانان کو دما در بسونا وانجی هاتا کرن دا کو اویا کا جی ببا آلی کاریاش بو کو کنترول کرنا روشا درمانان او پارستنا تندرستیا و سلامتیا والاتیا.

سانه هجمارا کی جروش تبانه گندن کو آبدی لگند آواری دریایی جمعانه خاکوش برگونه جبر کو هیزن دگر کرین اسرائیل بر دوامه دبه کو توم بباران گرنا گندو او در دوره ویجی ده به توپین آب جیری جی توپ خانه.

نیشن داویه خلکم یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریارات یا دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلکا کدن و هل بستانا کدن و هل بستا کدن و هنده که بخاشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جرادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیکن. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کورچویا او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بمبیکر نکا آنجی کو لسکلسیونا بلاف بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکا جی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دهز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القدح یارین هریهانیا کو بحیس کرنا پرورده هیا دوالی ده سکتور راکاندنه ده او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دوموانا کو فیلم کرنا کو یین پواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا کو هاتو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بگرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها ریحانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اویه که جی ببا آلی کاریش بو پشخستنا کو که دوریونه کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگیه کادنا برا هر دو والاتیان دا جی گشتیه او نخا که بمینا کرنا دو دیرو که پیواندیه کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونه کو دستنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه دا دگاوا دا ویجه

Reva bir karu baran teknik ile hele bir çerçeve ya proje ya sıfır açal. Dekoje Ali Parzgah ya hele bir acı bu ko başlıkına ya o şehriyan. O beden tıkırına asta ve hiya trafiki hadi resmi girin. Karen ko çeka saz ya utam girin ariye hele bir. O deraza seciydi domine. ری و بریا پستای هلبه کو افیس کاش بود کو پشکش کردن آکا نزد گوزرین جرمشت وانم بازاره تل ال ارانی ل بازاره تل ال حساله ل گنداواری رشلاتی هلبه فکریه و افکر نجیب آمادا بونا بر پرسن نفچه اسفیل دکتر برکت ال یوسف و ری بریا سازیا پستای هلبه برز سلیم کو امین اوبه بچداریا هشماره کیجه شون شاندارن کو بیکاتی آرمان جا وکرنا به افیسی جی خورد کرنا خزمت گوزاریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارن والاتیان لده دورا لده دوریا موسیقی

وەزیری خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالا یا که و پیشا سازی خاندن بلند و بجشکی نه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندن سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که سی هفتا سالا ده 1026

شان هاتیه درش کردن و آبریه راجش بود که مزگور کردن آخو تمام کردن آخو پرودوسترونی کو تمام کردن آج بوجی همو خانده کارن قبول کردن یهش بود که لکو لبرچاوا کردن شرط و مرجن اداری اینگری دای آمده کردن او بلگه این وان جهاتیه گردن و درش کردن آجش بر که دلسوزیه که وزارتا کویه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کردن دا که پردسیون تمام کردن خواهش تمام بکن و مافین وانجی و تبله بوناجی خاندن وانجی نبه و که هر و حاجیش بو که موزگر کردن بردوامی ها که بر روگره که بک جی و پی پشوی ها که اکادمی که جی لوگوری رو نمای رنیا وزارت ها شوپندن جی همو که دو زین گریده خاندن بلند و دومینه و ده جی که همو بینگا وکا و بریارین که پیستی پک بینه دا که مافی خانده کارم بپارز و آرامی و برچاف چونه که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن.

سری چاندنی با سل الکو سویدان جی به کوک یلتی کاری کاری آزیرم جیجیش بو کو کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به کو آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشلی کو جدهی لگل وزیر کروبار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم و الهمدان که وزیر جافکانی آوه و آفدان لکو مره عربی یا که مصره جی هانی الوالیم که جویه او جوی نجید سر که براف بنا که چالکیین که هفتیمین که فروم آوه یا عربی که دبن که سیوانا چالکیا هفته یا آوه یا سعودی دجی که بداخستن و بکاتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جرد دلال بولتان نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بمبیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بلاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکاجی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دهز که وزیر راگاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یاریم هریهانیا کو بحیس کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور راگاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیلم کرنا کو یین پواشیا کو بریدنا برا سازی راگاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحثا دست بکرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا کو کادریونی کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دناف برا هر دو والاتیان داشی گشتیه او نخا کا بیمینا کرنا دو دیرو کا پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه والیوزی خالیه جی والیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه افجی راستیه کا ریا راستیه دا دگاوا دا ویجه

به بشوی کو اکادمی که جی لگوری رو نمای رنی آواز را تا شوپان دن جی همو کو دو زینگری دای خاندن آبلند او دومینه او دی جی کو همو بینگا وکا او بریارین کو پیستی پیک بینا دا کو ما فی خاندک کارم بپارز و آرامی او برچاف چونا کو باشی یا پروژه چه کو پروردهی مزگوره بکن. شانده یا سوری به سروکت یا وزیر چاندنه با اصل الگو سویدانجی به کورد یلتی اکالی کاری وزیر مجیش بکو کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد بکو آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشلی کو جده یلیگل وزیر کرو بار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا اود او جوینا جلسر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که بداخستن و بکاتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرادو دلا بولتا نوچایان گه داری دیگه. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کورا چویه او سرساغی ازمونه به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و اویا کاجی کو مزگوره یا داباوریا او کو و کهوی اکا در فتا دناف برا هر دو کسی دهز که. وزیر راگاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یاریم هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی دو سکتور راگاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو وموران دوموانا کو فیلم کرنا کو یین پواشیا کو بریدنا برا سازی راگاندنه یین هری دا دو داولتانا کو هاتو بمزاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرن برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریاش بو پیش غستنا کو کار دوریونین کو راگهاندنی لهر دو والاتیان هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دنا برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخاکا بمینا کرنا دا دیروکا پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه کو رسناکو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه اف جی راستیه کا ریا راستیه دا دگاوا دا ویجه. فرمانداری اپریسیون پرسناسی ولدری و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان در باشوری سوریه احمد لحجاج بو سانا راگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دوره گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هروهاجی کو هل پرکرده که و کو در دوره ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارمانج گرتیه و در انجام دیجی مباران ده به برینداری آنجی زراری آمدی چهویه لیبلی جی ترسو او کو خوفکی جی مزن خواست ناو دلی کو رونشتبانن گنده کو او یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینوری انداری آبه ورکو بجرو که جیران و تیم پرست ناسیوی نها جی دناو لیبو کو دف گرینده نه جبو کو کو حسنا پارستنا او کو خودی در کتنا کال مالباتن کش بریان جگونده اپینی بر به بجارو که جیران و کود دما کو فروکی این کو به فروک بانا ده یعنی کو درونی این کو داگر کریه لی ازمانی دفرن.

ريفا بريا كارو بارن تكنيكي لها لابد ترشوفا يا بروجي يا صفرا تشالد ديكو جا آلي بارزقه لها لباج بوكو باش تركتنا راو شيريان وبدن تكرنا آستا وهي ترافيكي هاتي بس بيكرن كارينكو چاكا سازيا وتوام كرنا ريو هلبي ودرازاز جيد دومينا ریو بریا پوستا یا هلبه که اوفیس اکاش بو که پشکش کرنا که نزبت بو زرین جبنشتبان باجار تل الارانه ال باجار تل الهساله لگندوار برشلات هلبه فکریه و افا کرنا جب امادا بونا بر پرسن مفچه یا سفیر دکتور برکت ال یوسف و ریو بریا سازی یا پوستا یا هلبه برس سلیم که امین او به بجدار یا هجماره کیجه شون شاندارن کو بیکاتی آرمان جواب کرنا و اوفیسی جی خورد کرنا خدمت گوزاریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارن ولاتیان لده دورا لده دوریا

وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که او پیشا سازیه خاندن بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندن سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 30 هفته سالا ده 1026 هاتیه دریش کرن و ابریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا کو پرودو سیرونی کو تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو کو لکو لبر چاپا کردنا شرطو مرجن اداری ینگری دای آمده کرنا او بلگه ین وان جی هاتیه گردن و ابترش کرنا جیش بر کو دلسوزیه کو وزارتا کو یه در فتک اتام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا کو پردوسیون تمام کرنا خاج تمام بکن و مافن وانجی و تبلابون وانجی خاندنا وانجی نبه و که هر وحاجیش بو که موزگر کرنا بردوامیه که بر روگره که پیک جی و پیپشویه که اکادیبی که جی لگوری رو نمایه رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلنده و دومینه و دی جی که همو بینگا بکا و بریارن که پیستی پیک بینه دا که مافی خاندک کارن بپارز و آرامی او برچاف چونه که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن.

چاندنه باسل الگو سویدان جیه به کوک یلتی کاری کاری آوزی هم جیجیش بو که کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه هم بلری زوری اوله که کانیا که عربستان سعودی محسین که البه بشله که جده یلی گل وزیر کرو بار الکتریک آوه الکلیا که البهرانی یاسر بن ابراهیم و الهمدان که وزیر چافکانی آوه و آفدان لکو مره عربی یا که مصره جی هانی الوالیم که جویه او جوی نجل سر که براف بنا که چالکیین که هفاتمین که فروم آوه یا عربی که دبن که سیوانا چالکیا هفته یا آوه یا سودی دجی که بدا خستن و بکاتیا.

ومسكفتا دويمي مسكفتا أسلاهتي أو مسكفتا جيلتا خيي كوشا مقصود الكفا يكش مسكفتا سلكا واسن لهري مايا وجبرو بريان كوبرسيون لشكري كورو بري أزرار مزن قاسمي تمام بو ودبان دمين داوي ديجيكو دي كنتروليان تكنيكي يجيكو ريفا بري أو فاقي هلبي أو بارسكها هلبي رجيسر دانوي يكو قادي كرنا داكو روشنوي يكو أو هازازيا بنرخيني كو بلاني نجنو فاجي فاكرنا وكو راستورا كرنا كاوي جيدانينا داكو جي دي ساجي خزمتا نميجا كرنا دكا ومسكفتا صادة بنجيكو وفاقا مسكفتا صادة بين أبو وفاق کودی که ویژه که هری مای وف پاریا اونی زیکاد ناف برای هر دو تا خیشه مخصوط و اشرفیه دیه اونی زیکی کجی که اشرفیه ابجی مزکفته که یک جوان دیه جیجه دمی که کشده آن لشگرین دابیا لکو هری می دیه و وکی خلک نیشان داریه ده و اردنگاریه ده جیهاتی هم مسکره و مزگفت او توفین که زوارین هری می یندنه اتاقا گلک مزگفتن بچو و جیهانه نمیجانی کو هرمه لخواتی گره گردناف کولانه کو گلی ریا یه شغ مخصوده روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این کو ببرفره بونه کو اف حسازی و رشت جه بونه کو تا خیره جی دناف کو ده حسالان بوری ده جیهاتنه آبا کره و نها خزمتین تاخی جیج آلیه وزارت اوفاقه یا سوریه و دبین که پیجوه چویه که با کولینا که گشتیه دکو دا کوجی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قاسمی جی ویران کریه او زنداتیا کوجی بینه دامش کرنا و افیکشی وکی کوجی وکی دبین آماده کاریه کش بو کدس بکرنا بروجویه رسا راس کرنا او کو رستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کوبنا برین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هجر دو دلا بولتان نوچایان گه داری دیگه. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. بیوه جوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوانی هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمونی به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بم بیکر نکا آنجی کو لسکلسیونا بالاوونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکا جی کو مزگوره یا داباوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دزکه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریانیا کو بحث کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور راکاندنی دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنی یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمیزه کرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرن برنامه این هف کار یادنا برا پایمانگه ها آماده کار کرن راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگه ها بیهانیه کو راگهاندیه ای اردونه دا کرن دا کو اویه که جی بی با آلی کاریش بو پشخستنا کو که دوریونی کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرن کو آستا هف هنگیه کادنا برا هر دو والاتیان دا جی گشتیه او نخا که بیمینا کرنا دا دیرو که پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جی آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا کو دیار کریه اف جی راستیه که ریا راستیه دا دگا و دا ویجه. فرمانداری اپریسیون پاسناسی ولدری و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان دل باشوری سوریه احمد لحجاج بو سانا راگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دوری گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هروهاجی کو هل پرکورده که و کو در دورا ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارمانش گرتیه و در جامعه ده جی مبارانه ده به برینداریه آنجی زراریه مدی چه ویه لیبلی جی ترسو او کو خوفه که جی مزن خواست ناو دلی کو رومشتبانن گنده کو او یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داریه به ورکو بجرو که جی رانبه تیم پرست ناسیوی نهاجی دینا بلای بو کو دف گرینده نه جبو کو گو حسنا پارستنا او کو خودی در کلتنا کال مالباتن کوش بریان جگونده اپینی بر به وجارو که جیران و کو دیدما کو فروکی این کو به فروک بانا ده یعنی کو درونی این کو دا گر کریه لی ازمانی دفرن.

وەزیرە خاندنا بلند و لێکۆڵی نازانستی مەروان هەلە بیراگهاندیە دەما درێژکردنا کە هەیە ماکۆ تۆمارکردناش بۆ کەسێن کۆ دە موفادالایە کۆ و پێشە سازیە خاندنی بلند و بژیشکینە بژیشکی دەژیش بوو ساڵا کۆ خاندنی ساڵە 2025 هەیە ساڵە 2026 هاتیە قەبولکردن هەتا کۆ 37 ساڵە 2026 هاتیە درێژکردن و ئابریارە ژیش بوو کۆ مزگۆڕکردنا کۆ تمام کردنا کو پرودوسترونی کو تمام کردنا جبو جی همو خانده کارن قبول کردنی یش بو کو لکو لبرچاپا کردنا شرط و مرجن اداری ینگری دای آماده کردنا او بلگه ین وان جیهاتی اگردن و امترش کردنا جیش بر کو دلسوزی کو وزارتا کویه در فتک اتام بده همو خانده کارن و قبول کردنا دا کو پردوسیون تمام کردنا خاش تمام بکن و مافن وان جی و تبلابون جی خاندنا وان جی نبه او که هر و هاجیش بو که موزگر کرنا بر دوامی ها که بر روگره که پیک جی و پی پشوی ها که اکادمی که جی لگوری رو نمایه رنیا وزارت آشو پندن جی همو که دو زین گرده خاندن ها بلند و دومینه او دی جی که همو بینگا وکا و بریارن که پیستی پیک بینه دا که ما فی خانده کارن بپارز و آرامی و برچافچونه که باشی یا پروژه چه که پروردهی ها موزگره بکن.

چاندنه باسل الگو سویدانجی به کولک لیلتیه کاری کاری آوزی رمجیش بکو کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به کو آمده بونا کرو بدسته کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشلی کو جده لگل وزیر کرو بار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم والهمدان كو وزير جافكانيا آفي وآفضان لكو مرأي

خوش گهدارم خوشاویستو دلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوریه ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

خردکردنا کارین که سو زمانی گوت بیژن به وزارت را که وزارت ها پیشکفتنی در گوژی ایداری در ده همان چه چوبه ایدادا که ارمان جاوی که بیره که پیکرین که کرو باره نخشخانه یکو نخفایی یکو تشخصنا بر فرومان ساشی حکومت ها یادا که لنگوری دا خازین که نخوابی بالیوزا ترکیره لیگل وزیر پیشکفتنی ایداری یا سو بیژی محمد حسن و سکفتی جیوی هایا و ده هفتی تیره ده جیکو مکنی زنمین که اکتیبا کرنا هفکاریا اداری او که سازیمانی یادن اخبارا انقارا و شامی جیهاتیا نرخانده که بالیو زایان ماز ده ده جی تکس کریا ترکیه بتون دی پشت کریا آفیتینا که گاوین پارتی کیو یا برچاوا لیسر ارده دی که این که ده جیکو هفکاریا هفکارا نفر هر دوالاتیان ده ده افستا وارین که جهنگی آده جه خورد بکه داکو سازین بهز میناکو جه آوا کرناکو کرو برینکو پشنگی آکو ببجوی کش بیدانه بکه او که انجام آوه هفیتنه ده جه گیشتن اکالی هف کرناکا دست بکی بو لسر که هف گوهردنکا از مانا دکو وارین برو فرومن ایداری او که پروردکاریا کرو دون مروفی اونو شه کرناجی که پرگان ایداری ده جه که ده گوری کبلان سازیه وش بیدان آبوری اون شفاکی یا که هفار به او رهاندنا وزارتا جیوی که سردانه اب گود بیجر جی برفره هنشامی تیکستی که و تیکیلین ترکیه سوریه ده قونا خاکو گوهردنه که ستراتیجی ده جی نکو جی چرچوبای دوپلماتی کبنه شوبی در باسی قونا خا پارتی کی و جه بکرنه که ببه چاو دیریا سیاسی بده به که که دنه که ترکیه ده خطا جنو آوا کرنا کو سوری ده جی چند واته این کو گرینگ هل دیگره اولی وید هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اجولیانا فورا بو بریارا دیو دلال و گلک سباب جبو که در کرناوا و هرتم من ده کفو خاشیده ببینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هونا هجر دو دلا بولتان نوچایان گه داری دیکن. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. بیوه جوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوانی هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمونی به تمامی هاتی پارستن او به تا کو بم بیکر نکا آنجی کو لس کلسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکا جی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دزگه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوزه اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور راکاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمیزه کرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست پی کرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگه ها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگه ها بیهانیه کو راگهاندیه ای اردونه دا کرنا دا کو اوی اکا جی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا کو که دوریونین کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دنا برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا که بیمینا کرنا دا دیرو که پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جه آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا کو دیار کریه اف جی راستیه که ریا راستیه دا دگا با دا ویجه. فرمانداری اپریسیون پاسناسی ویل دره و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان دره باشور سوریه احمد لحجاج بو سانه راگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دور گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هروهاجی کو هل پر کرتکا و کو در دورا ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارماش گرتیه و ده جامعه ده جی مباران ده به برینداریه آنجی زراریه مدی چه ویه لیبلی جی ترسو او کو خوفه کش مزن خواست ناو دلی کو رونشتبانن گنده کو او یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داریه به ورکو بجرو که جیران و تیم پرست ناسیوی نهاجی دینا بلای بو کو تیف گریندانا جبو کو گو حسنا پارستنا او کو خودی در کتنا که لمال باتن کش بریان جگونده اپینی بر به بجارو که جیران و کو دیدما کو فروکی این کو به فروک وانا ده یعنی کو درونی این کو دا گر کریه لی ازمانی دفرن.

يا وزير چاندنه باسل الگو سویدان جی به کولک دلتی کاری کاری وزیر مجیج بو کو کروبار الکتریک و آب و سامال ابو زیاد به کو آمد بونا کرو بدست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسن کو البه بشله کو جده یلی گل وزیر کروبار الکتریک آب الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر چافکانیا آبی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جبیا اود او جبینا جلسر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آبی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آبی سعودی دجی که بداخستن و بیکاتیا.

چاوین بزانی گل شیرینه گلا دلی من پر رنگینه کس بود سور و زروشینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرادو دلا بولتان نوچایان گه داری دیگه. وزیر پروردگی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کپی بانه هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمونه به تمامی هاتی پارستن او به تا کبن بیکر نکا آنجیکو لس کنسیونا بالاو بونا نهاتنا که قید کرنا و او یکا جیکو مزگوره یا دا باوریا او که و که وی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دهز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی که صفیانه که القد هیارین هریهانیه که به حس کرنه پروده هیاد والیه ده سکتوره را گهاندنه ده او که گرینگیه اکتیوی کرنه که اموران دومانه که فیل کرنه که یین هفواشیه که بریدنه برای سازی را گهاندنه یین هری ده دو داولتانه که حتو به مذاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث ده سپی کرنه برنامه یین هفکاری دنه برای پایمانگه ها آماده کار کرنه راگهاندنی لسوریه او که پایمانگه ها ریحانیه که راگهاندیه ای اردونه ده کرنه دا که اویه کاجی ببه آلی کاریش بو پشخستنه که دوریونه که راگهاندنه لهر دو والاتیان و هر دو دو آلیان جده کس کرنه که آستا هفهنگیه که دنه برا هر دو والاتیان ده شی گشتیه او نخواه که بیمینا کرنه ده دیرو که پیواندیه که سوری و اردونه ده و جه آلی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونه که بسنا که راگهاندنه ای سوریه ده دا که دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه ده گاوه ده ویجه.

Reva bir de karubarın teknikiyle hele bir de çoğuva ya proje ya sıfıra çal. Dekoje Ali Parzgah ya hele bir acı bu ko başlıkına ya o şeyliyan. O bir de tıkırına astav ya hiya trafiki hadi de spikeri. Karen ko çak asaz ya utram kırın ariye hele bir. O de razaz ejiydi domine. ری و بریا پستای هلبی کوفیس کاش بود کوپشکش کردن آگاه نزد گوزرین جنوشتوان بازاره تل ال ارانی ل بازاره تل ال حساله ل گنداواری بر شلاتی هلبی فکریه و افکر نجیب آماده بونا بر پرسن نفتشی اسپیر دکتر برکت ال یوسف و ری بریا سازیا پستای هلبی برز سلیم کو امین اوبه بچداریا هشماره کیجه شون شاندارین کو بیکاتی آرمانجا وکر نوی اوفیسی جی خورد کرنا خزمت گوزیلیان پوستایا و هزن کرنا کرو بارین والاتیان لده دوریا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگان دیه دما درش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالا یا که و پیشا سازی خامدنی بلند بجشکی ده جیجبو سالا که خامدنی سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 3 هفته سالا ده 1026 هاتیه درش کرن و آبریه را جیجبو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسترونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یه لکو لبرچافا کردنا شرطو مرجن اداری ینگری دای آماده کرنا او بلگی انوان جهاتیه گردن و ابترش کرنا جیجبر که دلسوزیه که وزارتا کویه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردوسیون تام کرنا خاش تمام بکن و ماف انوان جی و تبلابونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر وحا جیجبو که موزگر کرنا بردوامیا که بر روگری کوپک جی و به وشوی اکو اکادمی که جی لگوری رو نمای رنیا وزارتا شپاندنا جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلند و دومینه او دی جی که همو بینگا وکا او بریارین که بیستی پیک بینا دا که ما فی خاندک کارم بپارزا و آرامی او برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن شانده یا سوریه به سروکت یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به که یلتیه کاری کاری یا وزیر مجیجیش بو که کروبار الکتریک و آوه و ساما الابو زیاد به که آماده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیوزوری اوله که کانیا که عربستان سعودی محسین که البهبشله که جده یلیک الوزیر کروبار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر جافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جبیا او جبینا جلسر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبن کو سیوانا چالکیا هفته آوی سعودی دجی که بدا خستن و بکاتیا موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتان نوچایان گوه داریدی که؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بمبیکر نکا آنجی کو لسکلسیونا بلاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکاجی کو مزگوره یا داباوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دهز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیس کرنا پرورده هیا دوالی ده سکتور راکاندنه ده او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیل کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا کو هاتو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحثا دست بگرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریش بو پشخستنا کو کاد دیونه کو راگهاندنی لهر دو ولاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دناب برا هر دو ولاتیان داشی گیشتیه او نخا که بیمینا کرنا دو دیرو که پیواندیین کو سوری و اردونه ده و جعالی خواه والیوزی خالیه جی والیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه ده دا کو دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه ده دگاوا دویجه

ريفا بريا بوستا يا هلا بيك وفي سكاج بوك وبشيش كلناكا نزبط بوزارين جنوش تبان باجارة الأراني اللي باجارة تل الهسالة اللي قمت عواري برشلاتي خلا بالفاكرية وفاكر نجيب أمضى بونا بالفرسن مخشي راسفيري دكتور بركات اليوسف وريبا بريا صالزيا بوستا يا هلا بيبريز سلام كو أمين أوبا بجداريا هجمارك يجي شو نشان دارن کو بیکاتی آرمان جا بکرنا به اوفیسی جی خورد کرنا خزمت گوزاریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارن والاتیان لدف دوره یا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا کاندیا دما درش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالا یا که و پیشا سازی خامدن بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خامدن سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 37 سالا ده 1026 هاتیه درش کرن و ابریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسترونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو که لکو لبرچاپا کردنا شرطو مرجن اداری اینگری دای آمده کرنا او بلگی اینوان جهاتیه گردن و امترش کرنا جیش برکو دلسوزیه که وزارتا کویه در فتکتان بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و ماف اینوان جی و تبلابونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر وحا جیش بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر روگره که پک جی و پی فشویا که اکادمی که جی لگوری رو نمایه رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دوزه اینگری دای خاندنا بلنده و دومینه او دی جی که همو بینگا وکا او بریارین که پیستی پک بینا دا که ما فی خانده کارم بپارزا و آرامی او برچافچونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی موزگره بکن.

سروکت یا وزیر چاندنی با سل الگو سویدان جیه به کور یلتیه کاری کاری وزیر مجیش بکو کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد بکو آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشلی کو جدهی لیکل وزیر کروبار الکتریک آوه لیکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم و الهمدان که وزیر جافکانی آوه و آفدان لکو مره عربی یا که مصریجی هانی الوالیم که جبیا اود او جبی نجل سر که براف بنا که چالکیین که هفاتمینا که فروم آوه یا عربی که دبن که سیوانا چالکیا هفته یا آوه یا سودی دجی که بداخستن و بکاتیا.

خزیاره خزیاره تنه جارک تو خمابا وورن رش تا ازمان مده بلاوانا منه تقربا شکرک خود ناوا کاغذ جشنا خدم نه تگیره داوا و منه خلیا بیر آنین نشروتی منش جاوه تره کربا کلک بلکی دلین ربن جاوینا تا محروم نماوا خزیاره خزیاره خزیاره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هجر داد دل بولتان نوچایان گه داریدی که. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بن بیکر نکا آنجی کو لسکلسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکاجی کو مزگوره یا داباوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دزکه. وزیر راگاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القدهیارین هریهانیا کو بحیث کرنا پروردهی دوالی دو سکتور راگاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دوموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راگاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمزا کرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحثا دست پی کرنا برنامایین هف کاریا دناف برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگاندنه لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگاندیه ای اردونه دا کرنا دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریاش بو پیش خستنا کو که دوریونین کو راگاندنه لی هر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگیه که دناف برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا که بیمینا کرنا دا دیرو که پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جی آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه کو دستنا کو راگاندنه ای سوریه دا کو دیار کریه اف جی راستیه که ریا راستیه دا دگا با دا ویجه. فرمانداری اپریسیون پاسناسی ویل دره و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان دره باشوری سوریه احمد لحجاج بو سانا راگاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دور گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هروهاجی کو هل پر کردک و کو در دورا ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارمانش گرتیه و در انجام ده جی مو بارانه ده به برینداریه آنجی زراریه مدی چه ویه لیبلی جی ترسو او کو خوفه که جی مزن خواست ناو دلی کو رونشتبانن گنده کو اب یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینوریه داریه به ورکو بجرو که جی رانبه تیم پرست نصیب نهاجی دناب لیو و کو تفگرین دانه جبو کو گو حسنا پارستنا او کو خودی در کتنا کال مالباتن کش بریان جگونده اپینی بر به وجارو که جیران و کو دیدما کو فروکی این کو به فروک وانا ده یعنی کو درونی این کو داگر کریه لی ازمانی دفرن.

Rêve berê karûbarên teknîkî li Helebê di çerçoveya ya projeya sifira çav de ku ji alî parêzgahê Helebê ji bo kobaştirkirina rewşêriyan û bilindkirina asta û wehiya trafîkê hatiye destpêkirin, karên ku çeka saziya otomobîlkirina ariyê Helebê û derazazê jî didomîne. Rêveberiya postaya Helebê ku ofîseka ji bo ku pêşkêşkirina ku hizmetgûzerîn ji niştibanên bajarê Til El Aranê li bajarokê Til El Hesalê li gundawarê rojhilatê Helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sifîrê Doktor Bereket El Yûsef û rêveberiya saziya postaya Helebê Birêz Selim ku Emîn Ubê beşdariya hejmarekî jî شونه شاندارین کو بیکاتی آرمانجا بکرنا به اوفیسی جی خورد کرنا خزمت گوزیریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارین والاتیان لده دوریا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلبی را کاندیه دما درش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالا یا که و پیشا سازیه خامدنی بلند و بجشکی نه بجشکی ده جیجبو سالا که خامدنی سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 30 هفتا سالا ده 1026 هاتیه درش کرن و آبریه را جیجبو که مزگور کرنا که تمام کرنا که فرودو سیرونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یه جبو که لکو لبرچاوا کردنا شرطو مرجن اداری یه گره دای آمده کرنا او بلگه یه نوان جیهاتی اگردن و درش کرنا جیج برکو دلسوزیه که وزارتا که یه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و ماف نوان جی و تبلابونا جی خاندنا وان جی نبه و که هر وحا جیج بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر روگره که بک جی و پیوشویا که اکادمی که جی لوگوری رو نمایا رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلند و دومینه و دی جی که همو بینگا وکا و بریارین که پیوستی پک بینه دا که مافی خانده کارم بپارزا و آرامی و برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن.

چاندنه باسل الکو سویدان جی به کور یلتیه کاری کاری آوزیرم جوجیش بو که کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آماده بونا کرو به دسته کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا که عربستان سعودی محسین که البهبشلی که جده یلیک الوزیر کرو بار الکتریک آوه الکلیا که البهرانی یاسر بن ابراهیم و الهمدان که وزیر جافکانی آوه و آفدان لکو مره ایبی یا که مصریجی هانی الوالیم که جویا اود او جوی نجیل سر که براف بنا که چالکیین که هفت سمینا که فروم آوه یا اربی که دبن که سیوانا چالکیا هفته یا آوه یا سودی دجی که بدا خستن و بکاتیا.

پیشگهداریم خوشاوی ستودلال ایرو ام بوره برنامه رولا ترکیه دستوریه ده و اجلیانم بوره ما ریا رادیو دلال.

خلک ما یا ایرو لسر شام ده به میدان آتف گرا دوبلوماتیکا برفره و بالیوزا تکیه وزیر سوریه لسر کو جنوبا و کرنا و هفکاریا سموزانیه صحبته کرنا ورم به هفره ناس بکر.

د گافه کې خو نشانه ده گافه امبر به خورد کرنا تکلی اندوالیا او پیش خستنا کو آسوی افکاری اند نافره انقره و شامه ده جی لزبونه ای پای تخت سوریه شامه جی روژا کو چرشمه شاهیدیا کو زنجیره که هفدیتنا کو گود بیجه کو است بلند کریه و هفدیتنا جی جه آلی بالیوزه ترکیه لی سوریه نو هیلماز لگل چند کو برپرسن کو حکومتا سوریه جیهاتنا انجومادان و بگرانی لسر مجارن کو جنو آبا کرنا پیش خستنا بن سازیه و کو خورد کرنا آبا کاریا و سو زمانیا و اداریا و یا نافرا هر دوالاتیان بونه جنو آبا کرنا و پیش خستنا باشارا مجاره سرکه ید هف دیتنه به وزیر کارن گشتی یا کو جنشتا جهبونه را و هف دیتنا به جوینه که برپره دست بکر کوبالیوز ترکیه نو یلماز لگل وزیر کارن گشتی یا اونشتا جهبونه یا سود یجی مصطفى برزا بک آنی و هف دیتنا جی بو کوبال فرو مکا کو گرینگا اش بو کود بجا کرنا کو درفتن کو ببرهینن کو و آفتانین نینده کو کو نخایا پشتی سر داجی و هر وحاجی گرانی ها دادانی سر جوانی آکو جوانی آما کرنا باشه و اولی ها دون داره او جبو کو جیانا گن و جاندا کو او جداریانش تجهبونی نیگو والاتیان سوری جی ببه دابیر کرنا خالی سرکه این گود بیشه نسک دورا آفتانی ده از مونا ترکیه دواره پایمانه کاره و افتانه ده جیگو بالیوزا یلماز تردی یلماز ده جم دمه جوین ده جیگو بالکشان دیه سرشینه نزن او بینگه هینا پشکفتیه یه سکتوره کو پایمان کاریا و افتانه یا کو ترکیه جی استن هرمی او ناف دولتی ده جی و پشتگیره یه حقوقی او کو زبن و سالاسیه آلیه ترکیه کو اما ده مونا خاجی یا تمام نشان ده یه ایش بو کو پیشکش کردن آنکو پیشکره یا برفرج سوریه را نتنید آستا بگانینا لسر اردیده یا بلکی جی دواری پیشخستنا بلسازی حقوقی او دارشتانی آنکو دارشتانی آزاگونین او فاکوستنا از امانی آنکو پارتیکی آنکو گریدان یا بری و برین آنکو اپرسیونی نوزن این جنو بیجی آوا کرنده یا او کومولی در ترکیه جی جنو آبا کرنا در جی جی آلی خوابک وزیر مصطفى برزاق پسنا کو تیکیلیان براتیا ین دیروکا خواب ین کو هر دو والگر در جی والاتیان در جی کو گریده ده او وی به طایبتی جی دازانین کو خوابالدان جون آبا کرنا ین کو بلست او به دون دارا جی کو تیکیلیا جی پیشتی کار ساتا کو ارد هجیا کو ویران کاریا سال ده هزار بیستو سیسیان ده جی بگانیا و از مونه که گنگ جی و کمودینه که کو سوری جی ده کاره جی جو سودا وره بگره و جو کنوش آوا بکه جی و نوکره جی کو نوکرنا جی هرمی زران دیا

خورد کرنا کارین که سو زمانی بود بیجن به وزارت را که وزارت را پشکفتنی در گنجی اداری در ده همان چه چوبه را دا که ارمان جاوی که بیره کوپه کرنا که

گوری گبلان سازی وش بیدان آبوری و جباکی یا که هفار به او رهاندن و وزارتا جیوی که سردانی اگ گود بیجا جی برفره هشامی تی کسی که گو تیکلین ترکیه سوریه دقونه خاکو گوهردن اگا استراتیجی ده جی نکوشی چرچوبای دوپلماتی کبن شوبی در باسی قونه خا پارتی کی و جه بگرن اگا ببه چاو دیریا سیاسی بده به که کدن اگا ترکیه ده خطا جنو آوا کرن اگا سوریه ده جی چند واته این که گرینگ هل دیگره اولویت هم کشن طبیع خلق ما یا ایرو و اشو لیانا فرابو بریا رادیو دلال و گلک سباس شبکه در کرناوا و هرتم من دکی بخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرادو دلا بولتا نوچای آن گوه داری دیگه؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا

خو له سال 2026 را گهاندیه به وجوی از منابه سرکفتنا کاتا مول گوری کپی بانه هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی از مونه به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکرنا که آنجی که لس کنسیونا بلاف بونا نهاتنا که قید کرنا و او یکا جی که مزگوره یا دا باوریا او که و که وی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه وزیر راگاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یاریم هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی ده سکتور راگاندنه ده او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دوموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راگاندنه یین هری دا دو داولتانا کو هاتو بمزاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اوی اکا جی ببا آلی کاریاش بو پشخستنا کو که دوریونین کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا و آستا هف هنگی اکا دناف برا هر دو ولاتیان دا شی گشتیه او نخاکا بیمینا کرنا دا دیروکا پیواندی اینکو سوری و اردونی دا و جعالی خواب بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونی کو بسناکو راگ هندنی سوریه دا دا کو دیار کریه افجی راستی اکا ریا راستی دا دگاوا دا ویجه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جرد دل بولتان نوچایان گه داری دیگه. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری که پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی که لسکلسیونا بالاوونا نهاتنا که قید کرنا و او یکا جی که مزگوره یا دا باوریا او که و که وی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه.

وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بهیس کرنا پرورده هیا دوالی ده سکتور راکاندنه ده او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتان کو هاتو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دا سپیکرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راکاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راکاندیه ای اردونه دا کرنا دا کو اویه کا جی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا کو که دوریونین کو راکاندنی لی هر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگیه کادنا برا هر دو والاتیان دا جی گشتیه او نخا کا بیمینا کرنا دا دیرو کا پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جی آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راکاندنی سوریه دا کو دیار کریه اف جی راستیه کا ریا راستیه دا دگاوا دا ویجه فرمانداری اپریسیون پاسناسی ولدری و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان دل باشوری سوریه احمد لحجاج بو سانا رگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتیشا در دور گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هروهاجی کو هل پرکورتکا و کو در دورا ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارماش گرتیه و در انجام دیجی مو باران ده به برینداریا انجی زراریا مدی چه بیه لیبلی جی ترسو او کو خوفه که جی مزن خواست ناو دلی کو رومشتبانن گنده کو اب یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داریا به ورکو بجرو که جیران به تیم پرست نصیبه نهاجی دناب لیبو کو دف گرینده نه جبو کو کو حسنا پارستنا او کو خودی در کتنا کال مالباتن کش بریان جگوندی اپینی بر به وجهرو که جیران و کرد دما کو فروکی این کو به فروک وانا ده یعنی کو درونی این کو دا گر کریه لی ازمانی ده فرن.

Reva bere karu baran teknikiyle hele bir çerçeve ya proje ya sıfıra çal. Dekoje Ali Parzgah ya hele bir bu ko başlıkta ara o şehriyan. O bilen tıkırına asta huya hiya trafiki hadi desbekerin. Karin ko çeka saz ya otom kırın ariye hele bir o deraza seciydi domine. ری و بریا پست یا هلبه کوفیس کاش بود کوپیشکش کردن آگاه از بعد گذرین جبنش توانم بازاره تل ال ارانی ل بازاره تل ال حساله ل گنداوار رشلاتی هلبه فکریه و افکر نجیب آماده بونا بر پرسن مفتش یا سفیر دکتر برکت ال یوسف و ری بریا سازی پست یا هلبه برز سلیم کو امین اوبه بچداریا هشماره کیجه شون نشان دارن که بیکاتی آرمان جواب کردن و افسری خورد کردن خدمت گذاریم پسته یا و هزین کردن کروبارن ولاتیان لد دوره.

وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازان استی مروان هلی بیرا گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که او پیشا سازیه خاندنه بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندنه سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 3 هفتا سالا ده 1026 هاتیه دریش کرنا و ابریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا کو پرودوسترونی کو تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو کو لکو لبرچافا کردنا شرطو مرجن اداری ینگری دای آمده کرنا او بلگه ین وان جیهاتیه گردن و ابترش کرنا جیش بر کو دلسوزیه کو وزارتا کو یه در فتکه تام

گهداری مهیجا و دلال ایرو اما وره برنامه رولا ترکیه ده سویده اجولیانا بورم بریارا دیو دلال و خلق ما یا ایرو لسه با آماده بونا بالیوزا ترکیه او هست هیوانی جی کنسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه ورم مهم را ناس بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هجر دو دلا بولتان نوچایان گه داری دیگه. وزیر پروردگی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری که پیوان هری بلند این که دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا که بم بیکر نکا آنجی که لسکلسیونا بالاو بونا نهاتنا که قید کرنا و او یکا جی که مزگوره یا دا باوریا او که و که وی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دزکه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی که صفیانا که القده یارین هریهانیا که به حس کرنا پروده یا دوالی ده سکتور راکاندنه ده او که گرینگیا اکتیوی کرنا که مموران دومانا که فیلم کرنا که یین هفواشیا که بریدنا برای سازی راکاندنه یین هری ده دو داولتانا که حاطو بمیزه کرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست پی کرنا برنامه یین هفکار یادنا برا پایمانگه ها آماده کار کرنا.

راگهاندنی لسوریه او که پیمانگاها بیهانیه که راگهاندیه ای اردونه در کرنادا که اویکا جیبی با آلیکاریش بو پشخستنا که دوریون که راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلیان جی تیکس کرنه که آستا هفهنگیه که دنابرا هر دو والاتیان در شی گشتیه او نخواه که بیمینا کرنا دو دیرو که پیواندیه که سوری و اردونه در و جا آلی خواه بلیوزی خانیه جی بلیوزی اردونه که بسنا که راگهاندنی سوریه در دا که دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه در دگا و دویجه فرمانداری اپریسیون پرستناسی ولدره و بری روشن رواتی او بری و برینا کارساتان دل باشوری سوریه احمد الهجاج بو سانا راگهاندیه داگر کری اسرائیلی که گلو باران کریه او به توپین ارتیشا در دوره گنده که عبدینی دا بری که بومبایا هروهاجی که هل پرکردکا و که در دوره ویجی به چکین که رشاندیه گران ارمانش گرتیه و در انجام ده جی مو بارانه ده به برینداریه آنجی زراریه مدی چهویه لیبلی جی ترسو او که خوفه که جی مزن خواست ناو دلی که رونشتبانن گنده که او یکا جی که سدما پلکا کش بریان یا که یا مزن او سینورین داریه به برکو بجرو که جی رانبه تیم پرستناسی و نهاجی دناب لیبو که در گرینده نه جبو که گو حسنا پرستنا او که خودی در کتنا که آل مالباتن کش بریان جگونده اپینی بر به وجهرو که جیران و کرد دما که فروکی این که به فروک بانا ده یعنی که درونی این که داگر کریه لی ازمانی دفرن.

Rêve bir karu baran teknik ile hele bir çerçoveya proje ya sıfır açal. Dekoj ali parzgah ya hele bir bu ko başlıkna u şeyliyan. U bir tekrarna asta u rahiya trafik ya cidas bekeren. Karin ko çaka saz ya otom kırnari ya hele bir u derazaz ejdi domina. ری و بریا پستای هلبه کو افیس کاش بو کو پشکش کردن آکا نزد گوزرین جنوش توان بازاره تل ال ارانی ل بازاره تل ال حساله ل گنداوار رشلات هلبه فکریه و فکر نجیب آمادا بونا بر پرسن نفچه یا سفیر دکتر برکت ال یوسف و ری بریا سازیا پستای هلبه برز سلیم کو امین اوبه بجداریا هجماره کیجه شون شاندارین کو بیکاتی آرمان جواب کردن و افسری جی خورد کردن خدمت گوزاریان پستیا و هزین کردن کرو بارن ولاتیان لد دورا لد دوریه.

وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که و پیشا سازیه خاندنه بلند و بجشکی نه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندنه سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتی که 30 هفته سالا ده 1026 هاتیه دریش کرن و آبریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسیرونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یه جبو که لکو لبرچافا کردنا شرط و مرجن اداری اینگری دای آمده کرنا او بلگه این وان جیهاتیه گردن و دریش کرنا جیش بر که دلسوزیه که وزارتا که یه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و ماف انوان جی و تبلا بونا جی خاندنا وان جی نبه و که هر و هاجیش بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر رو گره که پک جی و پیفشویا که اکادمی که جی لگوری رو نمایا رنیا وزارتا شو پندنا جی همو که دو زین گردای خاندنا بلند و دومینه و ده جی که همو پینگا وکا و بریارین که پیوستی پک بینه دا که مافی خانده کارم بپارزا و آرامی و برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن.

شانده یا سوریه به سروکت یا وزیر چاندنه با سل الگو سویدان جیه به کولک دیلتیه کاری کاری وزیر مجوجیش بو که کرو بارن الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اوله که کانیا که عربستان سعودی محسین که البه بشله که جده یلیک الوزیر کرو بارن الکتریک آوه الکلیه كو البهرانية ياسر بن إبراهيم والهمدان كو وزير جافكانيا آبي وآفضان لكو مرا عربية كو مصريجي هاني الواليم كو جبيا ود أو جبنا جلسر كو براف بنا كو چالكيين كو هفاتمينا كو فروما آبي عربي كو دبن كو سيوانا چالكيا هفتايا آبي سودي دجي كي داخستن وبيكاتيا.

بلند ده دینو که تصوافان دیاده گل جی روشی دی پیشن گوتیا بابا کشبو مزینیان که روحانی و شیخ جی دی بکر آنی او ناس نافیوی یه دن اوریال او جی که بکردی دی و تایا که رو تورتین انجی یک جی که دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس نافا جی نیشاند ده که وی جیانه که پرساده او فرقیان جی او دفشانیا جی در باس کریه او دم او جی جی کدناو برا سالین نهست دو سو پینجه هیا سالا هزار و دهان و جی ست و دهان و جی لگوریهن کچافکانیین حتا جی سه هزار و ست و نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی که مقبره یوجی گوراوی جیان آفدار ایروجی لباجار همدانیه او خلک سرداناوی تکید. او زمان او شیواز هلبستیوی. زروایا بابا طاهر هلبستوانی خا به زروایا لوری او گارانیا جی که سورانی جی نیساندنه. که او زروایا بداویا سرداماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی که نومه یا هری پیشین این ادبتیا وزروایی دی هسپانده. او چیناکیا دو بیجی شوازا هری ناف داره. بابا تاهی دو بیه آنگو جی چیکرن آجی که چیکرن ویجی به پیرافانا که پینجشان هجاهاتیا هندان. او او هلبستا پر جی هسنه او که هر بکاره جی ده همان دمیده جی ده خودیه که فلسفه یکا پره او کور بو. اش برویه که جی هسینی ها هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانه که او دنگ بیجان جی او گوتنه.

ريفر ام گشتن ناویه خلقه ما ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوه و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

خوش گهدرین ما خوشویز تو دلال ایرو برنامه یا ما فان کل سر افینه چی زانن و از جولیانو پورا ما بیا رادیو دلال

خلق گمایا ایرو لسر سردمین دیرو که به شاد و یمین ورم هوره ناس بکن لدو ست سالین داوین جی ست سالا سیسیان مرید زایینه نجیری وریجی لنوچه یاسی رو سی حتن دیتی و او کل جی جبا بیرین کردانه و جیدرین دیرو که دست نیشان دیکن کج ست سالین دست بیکه هزارا دویمین بری زاینه ده و بوچن آمزن جگلی هوری و نوچه یاسی رو سی و سی گوشه یاسی رو سی یا مخادا که همقه و جومه و انتابه دانا برخا و لوان ده وران سر و قوریا کرنه او جه و چاغه ده جی او همی ده بربونه ناونده که کلیسی که جمهوریان را ریتی داد بونه نجی ده هری پر هیزا ده سلداریا جی و بیروشه نجی ده و سیاسی را راحتنه ریتی تان روش را تان نیزیک بردوام کریه.

سرساتو مهرالا یکی یعنی جدویه هزار اوتوتیان بری زاینی ده هوریان گلک اماراتین خالی سلبشی با کود جکب نشوه آوا کریه و یک جی امارات انتابه بو و جبلیوه او به هجمار

xayin məzəngi işdinə navçayın al alaxə u gəlici u para və dəryayı sipiji u luan dəvirən fərəh zamana uçan da xajı bəlaf kirnə u pişti və qanaxə او امارات هوریان بونه یک او یک امپراتوریا میتا هوری یا نافدارا آوا کرنه او سلداریا هوریان و سیاسی او نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه او لوه چاقه امپراتوریا وان به دست دولتا هتیتی او نهوتی شکستیه او دکل خود سلداریا سیاسی لنوفچاین سیروسی که تیه دستی هتی تیان اوله دریجاهیه دست لطا وان نجیدی اوچان دا هوری لوان نوفچاین سرخوری مایه

او دگل که او گهرتن این رزانی ین گورا لنافچه یا باکور روش آوایا هره مای گف نشوفه چه بونه لیتو جه در نامه جن که هوری ین شینه ین هره میه رسن اجبر طالانا گلن دریای نافچه ین سیروسی او هنقه او بردانا جه میشه خوابونه او جدس بیگه هزار یکی بری زاینی ده سرد زاگوچان ارامیان حاتین نافچه ی سیگوشا سیروسی او وان فرسانده لاوز بونا ریزانی یه هوریان او هتیتزان استانده او دناف براد سد بینج سالی ده کومین مزن جوان در باسا نافن ده والاتی هوریان بونه او مرات ناخا لنافچه یا توروسا او هوریان آوا کرنه او نافچه یا سیگوشا سیروسی جی دناف وانده بو او دیگل که سرداریا ارامیان او ریزانی دورا دوست سالا لنافچه یا اماراتا خادرش کریه لی هجمارکی منزن جشینه این اماراتا سیگوشا سیروسی او جزیرا هوری او هتی تیبونه رولوان جی دی سیاستا او کارگری آوان او میراتیان ده فرمزن بونه او لوم آجی قرالین ارامی انسامی بی ارینا هف بایمینا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جرادو دلال بولتا نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به و جوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوانه هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کورا چویه او سرساغی ازمونه به تمامی هاتی پارستن او به تا کو بم بیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکا جی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دیز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانه که القده یارین هریهانیه که به حس کرنه پروده هیا دوالیه ده سکتوره را گهاندنه ده او که گرینگیه اکتیوی کرنه که مموران دوموانه که فیلم کرنه که یین هفواشیه که بریدنه برای سازی را گهاندنه یین هری ده دو داولتانه که حتو به مذاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی به صدس بکرنه برنامه یین هفکاریه دنه برای پیمانگه ها آماده کار کرنه راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگه ها بیهانیه کو راگهاندیه ای اردونه دا کرنه دا کو اوی اکا جیبی با آلی کاریاش بو پشخستنه کو که دوریونه کو راگهاندنه لهر دو والاتیان و هر دو دو آلیان جی تیکس کرنه کو آستا هف هنگی اکا دنه برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا که بیمینا کرنه دا دیرو که پیواندیه کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه ده دا کو دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه ده گاوه ده ویجه.